Si on this note, mama dine na fasi damo tu fo nyankopono. Na bibi bia enso entimi enrepaye. Abusiya yatrase say dia. Wodim say yam koso ansem dwumade no. Ana ya de eba besumwo. Dwumade eba wa kwemu aye da dwada. Kosi efia da wo bra nonso abo, kosi sa nonkro bebono. Ana enkoso ansem dwumade no.